0: مالك
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.